Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Dream and Little Dream of Me, den ga The Mamas and the Papas ut I 1968. Jeg har tre Beatles-plater med I dag. Jeg startet med Please, Please Me, og nå skal jeg gå videre med neste Beatles-plater. Og jeg har også en Beatles til slutt. Og hvorfor har jeg det? Jo, for det var enormt med Beatles blant de mest streama sangene på, fra 60-tallet. Så her kommer Beatles sammen med Billy Preston. Get Back.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

0: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
1: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men jeg var singlet i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, det klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, ha litt finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

Når jeg til mine retter, jeg vil fortelle meg hva som jeg ikke kan sette. Og jeg keen på å åpne meg, men greia jeg tror ikke du bra for meg. Rappe geistring for en litt genetisk patetisk frenetisk idiot som deg. Jeg ikke så svak som du tror. Jeg sikkert for alt jeg smiler.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.